min dunillahi walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ۖ